Opodam onom buhan ko si Zam, 1906 nga opodam tahun na po nga, kinopon widangan iso pagun Malaysia. Pisumpuhan tanam malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisumpuhan, kabakasan om ko ginaban toko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misuvay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.